0: خواستم که وافی.
1: اندیفنی. مالگاسرای نو مالگاسرین. سنجی سنجی ریفم بام تین بریری کف کس کس چیم تین سون تین مالگاس. دیرن دوستی. دیرن یعنی فیش من کافی اون تو کتان سمیش رایم تین مالگاسین سون. وزانه کنیاف اتانه نتفون. رسیان رزی پا مانگم تین مالگاش ایزمینه که رو مانگاشی هاشی چی این نیما مال رو مالگاشی هاوان وفات چنیاف لیل سین وابان رم تین جاش زیم رسکم رسنی میش وول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما مینه تای زد تین لازن زین زبان شیانه چیتور این نمتوی اون شیوان اویا مامال رفا چواز ده هون هون شیشن تل مالگاش نیان روا ونگام با اوکو تلین چیولا زینه چوتا چی افن پن جاش دیاندو نیاز چلیون نیوائینی اندی Tumbuni andevuni.
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.